0: しい。
1: エンジンモーレスト、アレク
2: ス。9889, Little League Lock Check clear at this time.